Zu bezain bizirik baldakizu bular azpian suminalo dela zugiakin gaberik